0: قضية الدهس ومصرع قاصر من الإخضيرة واعتقال السائق من كفر مندا. الشرطة تقول حتى الآن الاتجاه في التحقيق هو خلفية جنائية. سنحاول الحديث مع محامي سائق الشاحنة من كفر مندا بعد قليل. حديث الظهيرة، الخلافات في معسكر التغيير. آيزنكوت يهاجم بينت ولابيد وليبرمان ويقول سنخسر الانتخابات. جلعاد كريف نائب عن حزب الديمقراطيين سيكون معنا بعد قليل. وغضب واحتجاج كبير في أم الفحم، عائلة محاميد. الشرطة قتلت علاء بدم بارد. علاء محاميد قتل أمس برصاص الشرطة بعد مطاردة، وهنالك انتقادات شديدة جدا للشرطة. اجتماع لبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية واتخاذ قرار بالاحتجاج وتنظيم مظاهرة احتجاجية في أم الفحم. الحديث عن يوم غد السبت. ورائد أبو الكيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران سيتحدث عن قضية أم الحيران وجلسة المحكمة المركزية بالأمس ومطالبة أهالي أم الحيران بتنفيذ الاتفاق بحذافيره. ومجلس المشهد وزيارة حيم بيبس إلى البلدة بالأمس، ورئيس المجلس يؤكد القسائم للأهالي فقط. هذه المواضيع أخرى معنا في حديث الظهيرة. أهلا بكم، محدثكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم. أنتجت حديث الظهيرة زميلة جسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور حتى الساعة الواحدة. ننطلق مع ملفاتنا المختلفة، ورأسا نكون في أم الفحم. وهذا الحديث الذي سجلناه قبل قليل مع خالد محميد شقيق المرحوم علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة بالأمس. غضب واحتجاج كبيرين في أم الفحم. عائلة محميد تقول الشرطة قتلت علاء بدم بارد. فلنستمع إلى ما قاله خالد محميد في هذا الحوار قبل قليل.
1: والله ما شكل ولا أي خطأ، والله هذا أخوي أروع منه ما فيه، وعمره بحياته لا حتى لا فيه له مشاكل في البوليس ولا له مشاكل. مصحوب رخصة، عارف صعوبة مصحوبة، هو كان سائق يعني بدون رخصة. فالشرطة لما لفتته يعني خليه سائق بدون رخصة، هل يجوز لواحد سائق حتى لو حتى سائق بدون رخصة هل يجوز أنك أنت تنزله من السيارة؟ وما شكل عليك أي خطأ، تسحب عليه الفرد وضخه طبعا لا. فتدخل بك يعني بأبسط الكلمات إعدام، هذا إعدام. أنا هي شعرنا بطلعها ولا شكل أي خطر عليهم ولا أي شيء ساوي. هو حد ذاته يعني وقف بعد ما يعني مشوا وراه 200-300 متر بعد 500 اللي هو وقف بعدها وقف رجل
0: لما شفتوا التوثيق على وسائل التواصل وانتشر في الصحافة أيضا،
1: مع انه انا اللي بحكي معك اقول كبير، انا بشتغل حاله امن يعني ممكن. وانا وصلت انا كثير وصلت بمراحل، بس عمري ما رفعت سلاحي على اي شخص ان كان، مع انه حتى لو اصعب الظروف ما هم اللي بيعرفوني يعني مليح، يعني حتى شرطه اسرائيل حتى المركز بيعرفوني، حتى الشرطه يعني قالوا لي الضابط نفسه قال لي خالد احنا معك، احنا اذا هو هذا الشرطي اخطا وهذا هو لازم يأخذ جزاء وعقابه الضابط.
0: أنتم مكملين خالد بالمسار القانوني؟ مكملين بالمسار القانوني؟
1: إحنا بالإطار القانوني، أنا وقفت عادل البرات، الأخ عادل البرات، وأنا جبت له سير أدلة على اللي صار. وأنا طلبت بصراحة الشرطة بتقول إحنا رايحين للمسار، ما حاجة تحكور وطور غاد، بس إحنا طلبنا، إحنا العلم طلبنا من عادل البرات إنه، وأنا بالذات يعني قلت له إنه أنا بدي فعادات حكرة حيادية اللي تكون بنخوخوة بوجود العائلة والمسؤولين في العائلة وبوجود المحامي.
0: متى سيتم تسريح الجثمان وتشييع الجثمان؟
1: إنه اليوم حكى معي رئيس البلدية هسه قبل ساعة، وقال لي خلال ساعة ونص خالد بردوا لي الجواب انه اليوم الفلت جت ولا لا. قال لي انه خلال ساعة ونص سبت عندكم جواب.
0: في أم الفحم في غضب كبير وستنظم ستنظم مظاهرة أيضا احتجاجية.
1: صحيح. وبكت الليلة برضو مظاهرة تحت أول وصراحة والله إحنا مضطهدين من قبل الشرطة يا زلمة. يعني وعمر أنا يعني قاعد بأسمع مش بس هاي أول مرة, يعني مش أول قتل هذا بصير وما شكل ولا أي خطر, ما شكل ولا أي خطر. وهذا أخوي يعني حتى حرم اتصل فيه, بك عندي بالدار وأنا بكت في المغسلة أكتب السيارة, اتصل فيه كل خيالة بستنى فيك بالدار في 13 الجاي بدي أخذ حتى يعني بكت بدي أروح أعالجه. هو بطل كل 6 شهر بطل إبرة هو مريض يعني بتعالج في شعر منشي مليئ, بس يعني رخصة معاه وبيطلع بغضب السوق. وهذا مش إنه يعني هو إنسان إنه إنسان هذا فهم أما أحد خطر ما والله ما شكل ولا على الشرطة ولا على أي بني آدم عمره بحياته ما شكل على أي بشر. يعني تقدر تسأل في علم الفحم عندنا مين بدك, مين بدك لكي بالشارع كله بيقول لك أحسن من هذا أخلاق بني آدم.
0: كان متزوج على لديه أبناء,
1: متزوج ومجوز بنات وظاهر عنده بنت وولد جوز قبل حوالي شهر بنت.
0: خالد محميد شقيق المرحوم علاء محميد الذي قتل بالأمس برصاص الشرطة, رحم الله علاء, نعزيكم مرة أخرى بهذا المصاب سيد خالد. لا شك بأن هذه القضية ستتطور في مسارها القانوني. خالد محميد شكرا جزيلا لك.
1: شكرا. السلام.
0: والمحكمة فرضت الإقامة الجبرية الحبس المنزلي على الشرطي الذي أطلق النار على الشاب علاء محميد ما أدى إلى مقتله أمس, إلى جانب إبعاده عن مراكز الشرطة لمدة أسبوعين. نذكر بأن الشرطة تقول في بيانها بأنها أطلقت النار لأن المرحوم قام بمهاجمتها خلال محاولة اعتقاله في أم الفحم. واستمعنا إلى خالد شقيق المرحوم قال لم يشكل خطرا على أحد, وهذا ما قاله البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة من منزل عائلة محميد في أم الفحم.
2: ما حدث في حي المحميد اليوم أمام مرأى الناس هو إعدام ميداني لدى العائلة, توثيق واضح لدى العائلة, أيضا شهود عيان يروا أن يعني المرحوم علاء لم يشكل أي تهديد على الشرطة, كان بإمكانهم اعتقاله بدون ولا أي مبرر لاستعمال العنف والقوة والرصاص اللي أدى إلى موته. إحنا منطالب في تحقيق من قبل جهات مستقلة في هذه الجريمة, وإحنا لا نثق في وحدة يعني التحقيق مع أفراد الشرطة اللي دائما ما تغطي على هذه الجرائم.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: أمريم شلوم لخبر كنيست جلعد كريف معمد من فليكة الديمقراطي ببخيرات كنيست 26. أهلاً جلعد.
4: شلوم يوسف مرخدة.
0: لفنش يعني شال ادخال نصيم بوليتيم تقوفتخا جلعد على سرطون شرات صخشف ورشت يري الشوتير اتمول بأم الفخم بعلاء محميد شنهراج. مشبخة أمرت شابن شلانو נרצח בדם קר, יש זעם גדול באום אל-פחם, גם הפגנה נגד המשטרה והרבה מתח.
4: אני יכול בהחלט להבין את הכעס ואת הזעם ואת הדרישה לחקירה ממצה ותקיפה. ראיתי תקיפה, ראיתי חלק מהסרטונים, התמונות מאוד מאוד לא פשוטות, והסרטונים מעלים סימני שאלה מאוד מאוד גדולים על התנהלות המשטרה. מובן שצריך לבצע חקירה ולברר את כל הנסיבות, אבל אחד הדברים שמאוד מאוד הטרידו אותי בסרטונים, זה איך בשניות הראשונות, אחרי שאנחנו רואים את הנפילה לקרקע, אין שם הסתערות של השוטרים כדי לנסות להציל את חייו. והדברים הם מאוד מאוד מטרידים וקשים. אני אומר את הדברים, אתה יודע, גם עם קורטוב של זהירות, כי צריך לבצע כאן חקירה, אבל הדרישה שלי ממשטרת ישראל, ובעצם זאת לא משטרת ישראל, זו המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים.
0: מחש.
4: לבצע את החקירה הזו ללא מסו פנים. זה על פניו דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום.
0: לפוליטיקה עכשיו, גלעד. אייזנקוט טוען שבנט וליברמן פוגעים סוכי הגוש לנצח. האם אנחנו עדים גלעד למאבק אישי בין ראשי המפלגות? כי מה שקורה שאייזנקוט תקף, ליברמן ובנט השיבו, לא נשארו חייבים, ותקפו, וכל זה 40 יום לפני הבחירות, זה נראה רע מאוד גלעד, מבחינת גוש השינוי.
4: תראה, מדובר בתקלה חמורה, וכל ראשי גוש השינוי צריכים לחדול. הייתי אומר כמעט באופן מיידי, מאיזושהי, הייתי אומר, מבזבוז אנרגיה בתוך הגוש. יש לנו מטרה אחת, והיא מטרה הכרחית לעתיד של כולנו, וזה להוציא את בנימין נתניהו ממשרד ראש הממשלה. עכשיו, כפי שאתה יודע, יאיר גולן והדמוקרטים במובן הזה, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. אנחנו הודענו שאנחנו נתמוך במי שיהיו לו את רוב הסיכויים להוביל את גוש השינוי. אנחנו לא נושאים את עינינו בסיבוב הזה להובלה.
0: אבל זה לא פוגע, גלעד, זה לא פוגע בקמפיין שלכם, הדמוקרטים, כל המאבק הזה על רשות הגוש, זה לא פוגע? אתה אמרת שאתם מחוץ למאבק הזה, אבל זה לא פוגע.
4: זה פוגע בגוש, זה לא פוגע בדמוקרטים, להפך. אני חושב שהציבור הישראלי מעריך מאוד את העובדה שהדמוקרטים הם לא חלק מאותם מאבקים בתוך הגוש. כל מי שמצביע לנו יודע בבירור שאנחנו נהיה הכי קולגיאליים שיש, ואנחנו נתמוך בדמות שתהיה הדמות המובילה בגוש. כרגע על פי כל הסקרים זה אייזנקוט, אבל אנחנו אמרנו לכל אורך הדרך, אנחנו נעשה את כל מה שצריך על מנת להוציא את בנימין נתניהו ואת סמוטריץ' ואת בן גביר מעמדות קבלת ההחלטות. נקודה, ובעניין הזה יש, אין מקום לשום אגו ולשום בזבוז אנרגיה בתוך הגוש, וזה לא קריאה. אני חושב שאני מביע פה דרישה של מיליוני ישראלים מראשי גוש השינוי, להשקיע את האנרגיה שלהם רק בהבסת הצד שכנגד.
0: כשמסתכלים על כל התמונה, הרי מה ליברמן ובנט מבקשים מאייזנקוט? יש להם בקשה פשוטה, כלשונם. הם מבקשים לדעת מי השותפים של אייזנקוט ביום שאחרי הבחירות. הם רוצים תשובה ברורה, והשאלה שלי, גלעד, האם הוא חייב לתת תשובה ברורה, והם מכוונים אולי למפלגות הערביות?
4: טוב, אני רוצה לומר בצורה ברורה, אני לא שמעתי, גם לא מבנט וגם לא מליברמן, התחייבות ברורה שמבחינתם כל מפלגה שהייתה שותפה לממשלת ההפקרה והמהפכה המשטרית, כל המפלגות הללו מבחינתם צריכות לשבת באופוזיציה.
0: לא שמעת אותם, לא שמעת.
4: אתה שמעת? אני לא שמעתי.
0: לא, אני אישית לא שמעתי, כן.
4: ולכן, מה הן דורשות מאייזנקוט את מה שהם לא עושים בעצמם? ולכן גם כאן אני אומר, הדמוקרטים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. כל מפלגה שהייתה שותפה לקואליציה הלאומנית והגזענית, לא יכולה להיות חלק מהקואליציה של גוש השינוי ושל התיקון. ומנגד, אני מזכיר שאנחנו גם באותה רמה של בהירות, אנחנו גם ברורים מאוד ביחס לשיתוף פעולה יהודי-ערבי בזירה הפוליטית. וגם בעניין הזה, אני לא מצליח להבין את יתר המפלגות בגוש השינוי, שישבו בקואליציה עם מנסור עבאס, יודעות שלא הוא זה שהביא לפירוק ממשלת השינוי. אי אפשר ללכת ולקרוא לשני מיליון אזרחים ערבים צאו להצביע, אבל לומר להם, אנחנו לא בטוח שנספור אתכם ביום שאחרי, ולכן הדמוקרטים בעניין הזה הם מאוד בהירים.
0: גלעד, איך אתה מסביר את המצב הזה ששיתוף פעולה עם מפלגות ערביות ביום שאחרי הבחירות הפך להיות מילת גנאי, גם בתוך גוש, גם בתוך גוש השינוי?
4: יוסף, ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. כבר 30 שנה,
0: אפילו בסקרים, המפלגות הערביות לא מחשיבים את המנדטים של המפלגות הערביות.
4: יוסף, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, כבר הרבה מאוד שנים מפלגות המרכז רוקדות על פי החליל של נתניהו. הן נותנות לנתניהו בטעות לסרטט את גבולות הוויכוח הפוליטי בישראל, וכשאתה נותן ליריב המרכזי שלך לסרטט את גבולות הלגיטימיות, עלית לזירה עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. עכשיו תראה, אנחנו מאמינים בשותפות יהודית ערבית בפוליטיקה כאמירה ערכית, ציבורית, מוסרית, אבל גם ברמה הפוליטית, הכי אינטרסנטית, אתה לא נותן ליריב שלך את הזכות להגדיר מה לגיטימי ומה לא, ואנחנו אמרנו ליתר המפלגות בגוש השינוי, אתן צריכות להרוג את השד הזה בהתחלה, אם בצורה הכי ברורה, הכי ברורה,
0: כן.
4: בתחילת הקמפיין, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן, היו אומרים לנתניהו, אתה האחרון שתטיף לנו מוסר, עם מי אנחנו בונים קואליציות, אחרי שאתה הכשרת את בן גביר, ואת כל הכהניסטים, ואת כל המפלגות, שגם אחרי השבעה באוקטובר, עבדו על הנצחת ההשתמטות של החרדים, אתה האחרון שתאמר לנו עם מי לבנות קואליציה, אנחנו לא סופרים את מה שאתה אומר, אנחנו מנהלים את הפוליטיקה שלנו, ובעניין הזה אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר,
0: כן, לסיום.
4: ההתנהלות של השותפים שלנו בגוש השינוי למול הציבור הערבי במדינת ישראל היא טעות קשה. אני לא רוצה לדבר על המפלגות הערביות, אני רוצה לדבר על 2 מיליון אזרחים ערבים. ושני מיליון אזרחים ערבים הם שותפים לגיטימיים בעיצוב העתיד של מדינת ישראל, ואנחנו בדמוקרטים, וכדרך אגב, כשאני צריך להסביר לאנשים למה חשוב שהדמוקרטים יהיו גדולים, אז חשוב שהדמוקרטים יהיו גדולים גם כדי שלא תהיה קואליציה עם מפלגות מהימין שהביאו אותנו לאחן שאנחנו נמצאים, וגם כדי שבתוך הקואליציה והממשלה יהיה כוח גדול שאומר כן לשותפות יהודית ערבית בפוליטיקה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה שדיברת איתנו, גלעד.
4: תודה, תודה.
0: استمعتم الى جلعاد كريف الذي يقول عندما تعطي لنتنياهو امكانية رسم حدود الشرعية السياسية في اسرائيل هذا ما يحدث. طبعا ينتقد المعارضة ويقول تعامل المعارضة كتلة التغيير مع مليوني مواطن عربي هو خطأ فادح, يشير طبعا الى نزع الشرعية عنهم من خلال القول باننا لن نجلس في ائتلاف يضم حزبا عربيا. هذا أول عنوان الأبرز في الحديث السياسي مع جلعاد كريف عن التوثيق الذي أظهر الشرطي ويطلق النار على علاء محميد من أم الفحم. قال رأيت التوثيق, أنا قلق جدا, مشاهد ليست سهلة, أطالب بالتحقيق الشامل مع الشرطي والمقلق. طبعا بناء على ما يقوله جلعاد كريف المقلق بأنه بعد إطلاق النار لم يتوجه أحد من أفراد الشرطة لتقديم العلاج والمساعدة لهذا الشاب. ربما هذا يقول كل شيء. طبعا هذا حديث جلعاد كريف عما حدث بالأمس في أم الفحم. إياد حرب ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة, تحية لك إياد, أهلا بك.
5: أهلا بك يوسف.
0: نتحدث عن قضيتين أمنيتين واعتقال شاب من طمرة وآخر من مجد الكروم.
5: نعم هذا صحيح. دعنا نقول ليوسف أولا تفصيل القضية الأولى تعود إلى نهاية الشهر الفائت, ففي إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام الشباك والوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي اعتقلت قوات من الحرس الوطني التابعة لحرس حدود المدعو سلطان أبو الهيجة في 30 من عمره من سكان مدينة طمرة للاشتباه بارتكابه سلسلة من المخالفات الأمنية, ويستشف من التحقيقات معه لدى جهاز الأمن العام أن المشتبه به توجه عدة مرات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة كتائب عز الدين القسام, وذلك بهدف تقديم المساعدة لأفراده بشكل سري. كما أفضت التحقيقات إلى أن المشتبه به أقام اتصالا مع جهات استخباراتية إيرانية, إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ أي مهام لصالحها قبل أن تتمكن قوات الأمن من اعتقاله. صباح اليوم قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة المركزية في المدينة. وننتقل إلى القضية الثانية, ففي إطار نشاط مشترك قامت به وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية في لاهب 433 أيضا هنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام, تم مؤخرا اعتقال المدعو حمدان حمدان في 30 من عمره من سكان مجد كروم للاشتباه فيه بارتكاب مخالفات أمنية من بينها التواصل مع عميلة أجنبية بهدف القيام بمهام أمنية بتوجيهن منها. وتبين من التحقيق في هذه القضية أن حمدان أجرى على مدار عدة أشهر اتصالات مع العميلة الأجنبية والتي طلبت منه تنفيذ مهام أمنية، كما اتضح أنه كان على علم بأن الاتصال يجري مع عميلة أجنبية من لبنان، وأنه مقابل لذلك كانت هناك محاولات لدفع أموال له من خلال قيام الجهة الأجنبية بابتياع منتجات إسرائيلية ولتحويلها إليه. يذكر أن التحقيق في هذا الملف جرى بإشراف النيابة العامة في لواء حيفا، ومن المقرر تقديم لأحد التهم بحق المشتبه به يوم الأحد القادم. نبقى في السياق الأمني يوسف، حيث باشرت مؤخرا وحدة محاربة الجريمة في شرطة لواء يهودا والسامرة التحقيق بشبهة التحريض ودعم منظمة معادية لجانب التحريض على المساس بأمن المنطقة أو بقوات جيش الدفاع ونشاطات القوات في الميدان، إضافة إلى مخالفة حظر الاتجار مع العدو، وذلك ضد مشتبه بها تعمل مراسلة في قناة يشتبه بارتباطها بإيران. وفي إطار التحقيقات التي أجريت، جمعت الشرطة الأدلة والمعطيات وعملت على فحص طبيعة العلاقات بين المشتبه بها ودولة إيران، إلى جانب فحص الشبهات المتوفرة في إبدائها التأييد والتحريض على الإرهاب. المشتبه بها نقاء حامد، فلسطينية من سكان بلدة بتين في 30 من عمرها، اعتقلت قبل عدة أيام، وأمرت المحكمة أمس بتمديد فترة اعتقالها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. وجاء من الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية بالتعاون مع جهات أمنية أخرى. وأكدت قوات الأمن في هذا السياق أنها تنظر بخطورة بالغة لأي تورط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة ومواطنيها للخطر، مع الإشارة إلى أنها ستواصل العمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لها من أجل استنفاذ كافة الإجراءات القانونية بحق هذه الجهات. هذا عن القضايا الثلاث نعم. الأمنية التي نشرت اليوم يوسف.
0: وطبعا الشرطة تكشف في سياق آخر عن اعتقال مشتبه بإطلاق صاروخ لاو على مبنى في كفر قاسم يد.
5: نعم، يعني كل شيء أصبح متاح في محاربة الجريمة وأيضا في النزاعات الدموية. ففي إطار المحاولات التي تقوم بها الشرطة لإحباط هذه النزاعات وتسرب الوسائل القتالية من القواعد العسكرية إلى جهات إجرامية، داهمت قوات الأمن في جرجوريا عدة مواقع، وتم اعتقال قاصر للاشتباه بضروعه في إطلاق صاروخ لاو عسكري يشتبه بأنها سرقة من إحدى القواعد العسكرية باتجاه أطلق هذا الصاروخ باتجاه مجمع سكني في قلنسوة. كما عثرت الشرطة على مسدسين وذخيرة ووسائل أخرى، وإطلاق النار من نوع لو باتجاه المجمع السكني في قلنسوة يوسف كان أمس الأول في ساعات الليل، ولحسن الحظ لم يسفر عن وقوع إصابات، في حين لحقت أضرار مادية بالممتلكات. نحن نتحدث عن صاروخ، يعني صاروخ كبير يستخدم في الحروبات، ولكن تم استخدام هذا الصاروخ وليس في المرة الأولى في المجتمع العربي، ولكن هذا الصاروخ بالفعل هو يعني خطير جدا. دعنا نذكر أنه أيضا تم الإفراج عن المشتبه به القاصر بشروط مقيدة على الرغم من خطورة هذا الحادث. إليك يوسف.
0: شكرا لك يا تحرب، مراسلنا لشؤون الشرطة. شكرا جزيلا. نخرج إلى إعلانات ونعود لمتابعة حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
6: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
10: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
11: لا ليش خاص؟
10: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
12: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الليلة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
13: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.